ulakut ulati apa kutunga seperti apa semana kau dalam buat utang mesti luta ulumi nak kerja mesti lugu ialah August 24 apa ngok aktif yang ada sana VIP Jamie kerja di lugu tama ni kalau ni sirat dia apa mana isemai nak usah tu itu aku lorne sakit nak tu ni Teemittä webinasoosioon on ongelma teemittä piulomimmat ippasallu. Omiattu katoissa vakeinnattu tekejauna lauri puissa meinna. Ilak teema ullumi nakkejaungu matana nakkejaungu lakema zibidin ungattu sopike vakkattiko tu sopike nialung mijaput. Ammattau taana kinnattuungin nattuk angnak maannamas oli kajusi siman matana makkoon jakka ilamakkoa kaikoani kohsamalattu taana. Tak kujau keningin dalam semua tilugu, tama semua bisa nak kaya isi tilugu sebelah kenyat tahu tilugu tu sampai kau ni ambil jigut. Amal lebih balik ayat 7:30 pada hari Sabtu tu aku disuruh ni agak lama.

0: Ulla, kut sibi siuka tota mi pivaliin. Uvan hausa alettu. Aulet si jiu hattelauksi maju perdu. Asi vartu lera jingin ni pasi jauksi maju silai kajai jimina. $230,000 nguluanin. Titerasi malleu ti palisi kut uhan autu tarna go amna pasi jatsa jilengusi maju silai kajai namut ammalo asi nginnun. Daima takko uhat titerattu tik. Tak nago angatau si mangitut kinau je pijau hatak tu mini 2022 amanu 2024 kuningani amanu kinau je isu nama tok tau nama ngata tu kisinangi pali sikut amanu man aula cijinga asibak tu lega je ni liu tahat jangin na galau tun amanu tan pasi jat sedile ngu si majok ikat tu ibi milak tu ak tu bame tan tau khulai ko makhut le gi kuno ang jokha ngujok tan nu ta iko makhut khalum ni tai ma hamit tangin ni sao hatta ne lektu go aul tijinga Ernest Douglas khalau tu tai ma go ta ko ta sok tau ge khalau man G1 ngunat ta doctor 1993 minik Malutau pada makku hamit dengan saya hantar ni alat tu ikhalun ni.
1: We have two other generators.
0: Asing angit tau tak ko ikam makuti tak ko kamak jauh balde aju akhirnya tau luti kamalu tak ko makuju tamat cuminga atau tak harun nang atau nutamu G1. Ikhalam mi utah koi pigo sulok tu chabu sita me me matan le me me tane ikum makoti angi jo au lau ti ikum makoti hape mo kudja wale ati lugu khami kain na lau me juit na chi nguja la ne me unno kun atah ko ikum makoti khami tau kain na mata amalu utah ko kangak sinam mi utah isu mahala utah hap tuit Uki ukit tuit ulugay anak tu may ako katar ning isita malini Cecilia ayak wak kangat sinamiyo kasi malaw te hakto suma ubik kait maligam ni malipangin mga ta.
2: Anak tu kuli nutaka akum ni ulugay suti katak takka.
0: Mayo tungulinga dani haumak tay mo anak tu kaka kajakaya nga isumalaw mo dyan.
3: Uki ukit tuit.

usang no au na tidi ga taksim jeng ai per tu me asiba tu le ridikun dan apa si jau simajo katu je khatige ni sinai ke jai jum na 230,000 dollars ni ti ta simal lu tu pade si ko hala tu ta na go am na pasi se je leng simajo sile ke jai na muamala asing nun tai man lu ta ko waktu tik angat tau si maga tik tak ko pijam ini ujui 2022 mik 2024 mon amadu tak ko mana menutu kesinang itu kina resa suna mo atok tau nang mangatam pada isikut amadu katup je khatiga mana au la tijingat tak ko ni leo tu haku malam utut tan au la tijiu khatalau si maja kartu ibimila tu aktu berlo

0: Hai, UP Aknai Tuk 1970s kalau di logo ni pilih tau yang ngasih mayuk. Iyo na suni, tu sok sao tak mayuk. Mana pi valer di kayumi tu sao sari bagut, ana ukhai tumik. Atu ina uli tau, pi valer di kayumi sari bagut.
1: Hai hai. Ana ukhai tu bagut, gomi uchunga, pi valer di kayumi tau ni amak. Ula, taga, atas, awisti, Auski 24, 2026, dat année dans mes groupes. Aurel Rup, de manin, donne, au col, qui a gore de toc, si la bébouk. Au col, moi, alors, de toi, gaimangalo, tagatera, au col, à pic, ami, gaimigama, nakinas, kaina, d'avant, de bang action, et tournin, don't leave a little. Temanis kena picture rame, imang ni takum nasunga. Temai yang aku gut, sila tiba nubur lekat sini, Allah lasmi temai tak awak cakap. Ipa hok suara sama lok tuhok suara tu ipa hok. Ipa sendu temai kimwa lok tetok. Ok suara sama lok, sila tiup sendu. Demet marjochtete inne marjie malerchtetuik alet marjochtetut dongsejochtetuikerta ja akpisiurat laulumigette akpisiurat laulumigette laulumigette inne akpisiurat laulumut tevatera pongotelumigit sillä vuoteen ei tule hakko

Hai, Akpik Jam 2026 mula untuk takuan gue halu mute, to success mute. Akpik Jam ipingu ala yut, ya so kau mari.

0: Taiman naru yuklak kuku ikti blune kunga kuilu agani kunga nam matyaxlune umiak kumayogarnang ittukisiane mayogarnang ittualu ku ku mitakwannertumit takulaqsimaga mokhnigamannarsualu Ksaruniwaani kapta tupikuvialung lutakanunga tupikuvitokalung tamakkoesunaguti tupi takkoat tamakkoesunamien takanunga agiyahtama takuruviaptigo amisualuvapta seokaimma agiyahtamaani kapta taapkoetekpaaninunakakpalauksut Ibliat yang ibliam ilan ibliang itu ada kau biasa luar mu, so kalau nato kalau yang mesuk, tapi nato kalau lauk lauk dulu dari kita kau kalau lauk tu, pinggir sana orang kau kulis aktif dulu, tak kau, tak kau, mayok tuh seorang sulit, tak kau. Pinggir syakun, dah yok pelawat itu. Tu perkubian itu macam tu perkubian itu kahal itu. Tapi kalau pipsili orang, mungkin yakin aksionan pipsili ilah pipsili orang, mungkin aksionan itu. Sama je, ilitak nanti aku tamat jalan. Tu perkubu bini tu kahal. Tu perkubu bini tu kahal. Tu perkubu bini tu kahal. Tu perkubu bini tu kahal. Anu di lauk sima yo yang itu tu yo kaima ajile yo yo blune na tik tok nak pangman anu di lauk sima yo yang itu tu yo kaima ajile yo yo blune na tik tok nak pangman anu di lauk sima yo yang itu tu yo kaima ajile yo yo blune na tik tok nak pangman anu di lauk sima yo yang itu tu yo kaima ajile yo yo blune na tik tok nak pangman anu di lauk sima yo yang itu tu yo kaima ajile yo yo blune na tik tok nak pangman anu di lauk sima yo yang itu tu yo kaima ajile yo yo blune na tik tok nak pangman anu di lauk sima yo yang itu tu yo kaima ajile yo yo blune na tik tok nak pangman anu di lauk sima yo yang itu tu yo kaima ajile yo yo blune na tik tok nak pangman anu di lauk sima yo yang itu tu yo kaima ajile yo yo blune na tik tok nak pangman anu di lauk sima yo yang itu tu yo kaima aj aktuar umat teguna kawilah semabu.
1: Kajang nak tema takwat kuik tilugut ikalui takuk saun nak tak tuun.
0: Tamani kung mewtang itu aluk tiut kung mewtang itu aluk ama tawana kakiwa nagnut ikaluk siok tu aluk balaung mata isiu di taga tu tiaksuru kiume nikiksamini isiu di taga tu tiaksuru kakiwa nagnut خلوك سيختو ألو ولاغ متاقوغب كوا تاونو أسيك جامو أغبتا سيبود لقباق تايبن بويقو منجن نبكو تامنا أتوق قالوك خوينن نالو لأختوق إخالو غلا تطلو كيكو بخبوط إخالو غلو تطلو لأختونا تاونو نغلو أخسن نخبوط Kina, adi utjarak pugui se, soka iso magoluga, sana sikauti itjahtun. Taunung agli aksin nakpugut, hangat agli aksin nakpugui se, iso maga akriksi.

kausang tu. Aula cuci gak tak sih menjangai pihak tu me asih waktu lagi jikun dan apa sih jauh si maju. Ketujuh ketiga ini sih naik kerja itu mana $230,000 ni. Tidak kasih malu tu pada si kohal atau tanah kawan nak pasi sejelek yang si maju sih naik kerja ini mohon malu asing ini. Tapi malu tak ko waktu tik angkat tahu si maga tik tak ko pinjam ini uju 2024 mon amalu ta ko mana mon to ke sinang to ke na resa suna mo tok tau na mangata pale sikut amalu ka tu je khati ge mana le tijingat ta ko ni le to ha ko malau mutu ta na le tiji ho ta na ko ma je ka tu bi me la to akto ber lok pan nu na bu mit ko ngat le ge ji ta na na le ne ha te ti la to inu ko ni la ko se maning ne kang at go ape mi angut Akagu pingasujuk tu na letun. 31 ni akagu le Abraham na tenai hukatau lok si mama palisi kun May 2020 me. Tapi cuma ni palisi ko kay ko jamini ningau jauh jauh hamak go kang tu gua pimi. Amalu tak ko arwah me palisi kun kau jisah ko jauh lila lok si majun inugun ni tu haman. Amalu tak ko palisi pasi jatuh ngegeng ina lo nak silau si majun kesini tak ku tuh ngajar lagi ku kami kau ni kahne atun tema tak ku ngatu ku si kesuar lo tuh kanuin lagi lau si mama ngak nata ne ini ugun ni man amalu atu lo tau hujan isakai lo tuh tema itu hakan langi masih bunitin ni ngalun ni ujuk kanget tu gua pingok dengan ni lah tu aktu ber 5-9 gua son dengan ni kena tu nak ilau gua maguni ilau kejauh gua maguni nuna putu hong ngaju lah kaji kuala lebih pingau kuala lebih cek 867-975-6562 hanu tu ni ikaju tu cemin nuna pumi unu isi magaja hakin kesiani kena uja hak $100,000 hangin luti terkaju si gunak si nyaman anau ma ikaju ko maju idah tema tak ko nunali ni ni ko kata leo gunak tun tema tak nak aku tema dah tema kuning anu na pun ikaju kata su ni kena uja leo asu asu ngitunul tunis si su amalu ini kau jema jatuh hangin ni malit tuning kena tu nak ada macam yang ilah kejauh kuma juit nunalin ni tana Joanne Weedmark annau ma'ah tana awlat sidi kejangan nunalin ni